0: RadioDakar.com.
1: Jomi la turbine yene kay xey yene kay de media bi nan man sama loxo sama sikim waru manan kon lu xew mom turbine mu nan man tay di day Ousmane Sonko nga xepusu ba mardi tali ci cerek fond secret yene kay bi nan man ridicule kay ndax barki dembo ndjay yene kay bi nan man Ousmane Sonko lal na ci fond secret ba mardi tali di yene kay de media bi nan man laaj ba mom modi ñan la député yi passé fi yeb ci loi bi nga xamne mo ñaabar ñaabari wara soppi nak article 37 bu constitution bi jëm ci déclaration de patrimoine du président de la république waye tam proposition de loi bo xamni def nañ ko ngir encadrer dal nenañu crédit spéciaux yi waye tam yenen fonds secrets état bureau sénégal tribune nan kon Ousmane Sonko lu tollu ci ñaar ci yar ñetti wër gu ne nga laal ben milliard ak juroom ñaar témer ci ay million tay ji jitum assemblée nationale nga ñetti wër gu ne yaangi laal témer ak juroom fukk ci ay million témer ak juroom fukk yoyé mbadu mo lamber lo sa xel nga bëgg nak soppi mbir yi les égo yi ne kay nan kon lo ci man ci dégg mom Ousmane Sonko ma ngay xam leen ni ñang leen di yër dal di leen fuyé ba mardi itali ma nga nan nak fim toll ni ñanga ñaabar ñaabar di lambatu dal fas yene songu len ku ci melni DG Azer ba ñang koy yeur ma nga nani dakk élection locale nar nan ko ci réew mi ma ngay avertir président ki gayam nan len tension ci provocation bi Ousmane Sonko nga nan daño fas yene instrumentaliser service état ya ñaabar ñaabari kay jëmele ko sama kaw service yep saisir nan len ngir xam deug deug patrimoine bu Jean-Michel Sen Sénégal nak manila période gu lendem gu mitik nga xamne dundon nako Ousmane Sonko nan du ko dundat fayal lo xou dede le point tu nan man xawma yeureum dede jappel ni dal Jean-Michel Sen ma ngay lancer genn projet d'électrification go xamne war na leral nak ay deuk deukan yu bari ci rew mi niki tay la koy lancer l'observateur nan man waxtu wow ci ciowal intermac ba ñaabar ñaabar ji kanam yon kay ma ngay gëna leer yene kay bi nan man gënaw rapport cour des comptes dossier ba ci bopam jébal nan ko agent judiciaire beta bu rewum sénégal déclaration gu ministre bu agriculture gu yes gi ma nga gën di leral mbir mi yene kay bi nan man ciowli ñaabar ñaabar nan ba yegg ci ferdinand kolé juroom ñaari milliard ak ñaari téméri million ci sunuy koppar ga yene kay bi nan man homme d'affaire bi di Seydou Kane annoncer nan ko ci ap plainte waye Seydou dal ma ngay leral di satal bopami las nan man boba day réception chantier olympique yaangi melni toulek malé ci rew mi président Diomaye nga nan déccé fal day ñewam yagul waye dal mi ngi ndatatal le xol yi diko neexal dal ndax Sénégal nak manila danaka jéxal na liggéey yépp yi nga xamli warlo won nako li direct news nan man maître d'œuvre bi day déccé fal délayen ko fixé lon mom déccé respecté nako dal tribune yene kay nan man boba day mom président Diomaye lancé na parti politique dal le soleil yene kay nan man président ki ray dal le tudé parti politique am bobé le point nan man parti gu yes le président de la république lancé benen bataille bu yes nak dal di judu ci réew mi yene kay bi nan man président Diomaye ngay pisse dal di rogo jéru ak kuy wo ndank ci loxom républicain yi di wo patriote yi gannaaw ba nga xamné lancé na ki ray gi yemu ci yene kay bi nan man président ma ngay kobas Ousmane Sonko melni ku koy provoquer té dupé ko nak sa fitna Ousmane Sonko nan dara bu len tontu ben provocation ndax fim tol ni nak na ya mom sa ci gël kuy ku ne man nga dematu moma l'info yene kay nan man sanin tan nay xeer ba mardi itali president Diomaye nga nan fi sa fit na dotu fi nana ñeex ndax ki ray moy parti politique bi majoritaire ci rew mi Ousmane Sonko nan kon man dama yakam tay election jot ci lañuy xamé ni nak ndek dañuy teyewun dara sud ko di jien nan man en tout cas mon president ñaabar ñaabari na taxawal nak ap parti politique na bam ko annoncer ci kanam ñetti témèr ak juroom ben ci ay maire president dal dinay lancer parti politique am liko di jien nan man president Diomaye day xam le nani rew mi ci bopam moko soxal ba pare te nan wa parti bi ku fi duggi servir sa rew kep nga fi def ci du lenen te manila wote guer ak fitna ci yam dal ak tranquillité gi nga xamni senegal am nako ken duñ ko yakal bo ñu ko na re yakal ñu ni la president

mobilisation go xamni bu historique la lu tollu ci jooni ci militants ki sympathisants yene kay bi nan man ñaabar nan nak dem fekki président de la république ci njita lu babu khadija nak dem fekke lancement parti politique gi di kiray teli ma ngay wone deug deug ne kungal lo ci man ti deg sampuna taxaw tem ci jappelé président jomay ci liguey bi yene kay bi nan man bul dem nak présidente bu conseil départemental bu kungel sosa job john njital mouvement massi dal dinay ñaabar mobiliser militants té nan ndam ci bopam dañ koy am ci koumane gi bo election amatin tribune yene kay nan man lo ci man ci degit manila ma jambal jagne dafa melni kuy tatchu nak president jomaya ma nga nan gannaaw discours am gi nga xamne tatchu kep lan ko ci meuna def ndax ba mu nekké njitum rew ak tay gile discours day danaka president musuko discours motax mom ma jambal ma nga nan ko ni la rek te ma nga nan nak president jomay nan ko djel au sérieux ndax moy client ousmane

0: radiodakar.com.
1: Jomi jomi la turbine yene kay xey yene kay de media bi nan man sama loxo sama sikim waru manan kon lu xew mom turbine mu nan man tay di day Ousmane Sonko ngir xep su ba mardi tali ci tere fond secret yene kay bi nan man ridicule kay ndax barki dembo ndjay yene kay bi nan man Ousmane Sonko lal na ci fond secret ba mardi tali di yene kay de media bi nan man laaj ba mom modi ñen la député yi passé fi yeb ci loi bi nga xamne mo ñaabar ñaabari wara soppi nak article 37 bu constitution bi jëm ci déclaration de patrimoine du président de la république waye tam proposition de loi bo xamni def nañ ko ngir encadrer dal nenañu crédit spéciaux yi waye tam yenen fonds secrets état bu réewum sénégal tribune nan kon Ousmane Sonko lu tollu ci ñaar ci yar ñetti wër gu ne nga laal ben milliard ak juroom ñaari témèr ci ay million tay di jitum assemblée nationale nga ñetti wër gu ne yaangi laal témèr ak juroom fukk ci ay million témèr ak juroom fukk yoyé mbaadu mo lamber lo sa xel nga bëgg nak soppi mbir yi les écoyé ne kay nan kon lo ci man ci dégg mom Ousmane Sonko ma ngay xam le ni ñang leen di yër dal di leen fuyé ba mardi itali ma nga nan nak fim toll ni ñanga ñaabar ñaabar di lambatu dal fas yene songu len ku ci melni DG Azer ba ñang koy yeur ma nga nané dakh élection locale nar nañ ko ci réew mi ma ngay avertir président ki gaayam nan len tension ci provocation bi Ousmane Sonko nga nan dañu fas yene instrumentaliser service état ya ñaabar ñaabari kay jëmele ko sama kaw service yep saisir nañ len ngir xam deug deug patrimoine bu Jean-Michel Sen Sénégal nak manila période gu lendam gu mitik nga xamné dundon nako Ousmane Sonko nan du ko dundat fa yel loxu dédé le point tu nan man xawma yeeram dédé jappel ni dal Jean-Michel Sen ma ngay lancé genn projet d'électrification go xamné war na léral nak ay dëkk dëkkaan yu bari ci réew mi niki tay la koy lancé l'observateur nan man waxtu wow ci ciowal intermac ba ñaabar ñaabar ci kanamu yoon kay ma ngay gëna lér yene kay bi nan man gënaaw rapport cour des comptes dossier ba ci bopam jébal nañ ko agent judiciaire bétat bu réewum sénégal déclaration gu ministre bu agriculture gu yes gi ma nga gën di léral mbir mi yene kay bi nan man ciowlu ñaabar ñaabar nan ba yegg ci ferdinand kolé juroom ñaari milliards ak ñaari téméri million ci suñuy koppar ga yene kay bi nan man homme d'affaire bi di Seydou Kane annoncé nan ko ci ap plainte waye Seydou dal ma ngay léral di satal bopam mi las nan man boba day réception chantier olympique yaangi melni toulek malé ci réew mi président Diomaye nga nan déccé fal day ñëwam yagul waye dal mi ngi ndatata le xol yi di ko neexal dal ndax Sénégal nak manila danaka jéxal na liggéey yépp yi nga xamni warlo won nako li direct news nan man maître d'œuvre bi day déccé fal délayen ko fixé lon mom déccé respecté nako dal tribune yene kay nan man boba day mom président Diomaye lancé na parti politique gam dal le soleil yene kay nan man president ki ray dal tudé parti politique bobé le point tu nan man parti gu yes le président de la république lancé benen bataille bu yes nak dal di judd ci réew mi yene kay bi nan man président Diomaye ngay pisse dal di rogo jéru ak kuy wo ndank ci loxom républicain yi di wo patriote yi gannaaw ba nga xamné lancé na ki ray gi yemu ci yene kay bi nan man président ma ngay kobas Ousmane Sonko melni ku koy provoquer té dupé ko nak sa fitna Ousmane Sonko nan dara bu len tontu ben provocation ndax fim tol ni nak na ya mom sa ci geul ku ya kune man nga dematu moma lefu yene kay nan man saninte nan ay xeer ba mardi itali president Diomaye nga nan fi sa fitna dotu fi nana ñeex ndax ki ray moy parti politique bi majoritaire ci rew mi Ousmane Sonko nan kon man dama yakam tay election jot ci lañuy xamé ni nak ndek te ñi teyewun dara sud quotidien nan man en tout cas mon president ñaabar ñaabari na taxawal na ap parti politique na bam ko annoncer ci kanamu ñetti témèr ak juroom benn ci ay mère president dal dinay lancer parti politique am le quotidien nan man president Diomaye day xam lena ni rew mi ci bopam moko soxal ba pare te nan wa parti bi ku fi duggit service rew kep nga fi def ci du lenen te manila wote geer ak fitna ci yam dal ak tranquillité gi nga xamni senegal am nako ken duñ ko yakal bo ñu ko na re yakal ñu ni la president